ogu media fo animu asepa o ah ba ku bi nsusu asaba pa me say ye and you say Mimi tiwe opi mi hwa sɛmba sɛre nkofo besia kapa nye bini. Eti mi hwɛ me hu ye pa.

asem we wo se ade a opese wo ye no na watwe e besi mu no wo be ye ne next year wo be ne 2 years no wo se hyase ne e san se the next 2 years na wa planning be ba no na wa se mere no en ka hyase na en ka be du next year na en ka wo planning ne en ka wa wie ai wo bi se wo e ye ba ne sa mi ni sika se me de be koye enti me bua bua me ho wo se bibi a hyase ne e e en na ye den a wo nya wura mu a

onum se de ye no na wo mu ane de ba ku bi twem na nyum ne kwaso na su. From now till 10 p.m. we are live on 106.3 FM.